0: och ta dem in.
1: Tillbaka i Eliteserien och det är klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt i helgula den goda trenden sin och sen trönderan hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram i helgula till 3 poäng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 augusti klockan 14.30. Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
2: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.

Det är väl egentligen, ja, det är bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att malsa, gör massa forskjellige hobbyting. Har lite barnebarn, lite grilling, det är massa ting.

Det är väl egentligen att ha det bra på alla måter. Nej, jag koser mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att mal, så jag gör massa olika hobbyting. Och lite barnbarn.